ñew ci yow wala nit ku mel nangam dina ñew jambat la febar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj legi so xeye rek bu nit ki ñewé boko gisé rek da ngay xamné ki la garab bobu bokoy jox ci kat ñu yalla day wir ken du échec yaay deug du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demni ko ay bejjeen wala yenn xéeti galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rab lay juggé manam rab mo koy jox nit mais nim la ko joxé day fekk yow amna lu sekk rab bi xam nga ko bu mu wir te nga yor rab bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé sa 6 bi 6 bi nako defo dara demal sa yone rap rek mo